0: biggest hits of the week on Malta's biggest chart show.
1: Today's Top 40 with Jake Kashgari.
2: In ħatlija dan numru wieħed tagħna waqt base top 40 baqa' l-istess ta' Another u 54 Ultra. Talk to you. Rotaj, tjerna xilom jamlu erba ġumat fin numru wieħed, jew inkella stara lefti dik li ħallejnija fin numru 2 ħadd li għadda, ser titla' fil-quċċata. Jiru inti nerġgħu noddu l-aqwa 40 tagħna nara ħadd li ġej.
0: With Jake Kushkiri, Sunday mornings at 10.
1: With Go, 6 months free Go Freedom Plus. Heating up.

0: Malta's number one.
1: Number one.
2: Hit.
3: Music.
4: Station.
0: Bay.
5: Drive home with Ryan and Gail.
6: Inis li hosso sħana, għandu mu ma jiddeċidu temperatura tal-post.
7: Ekku tal-kamera.
6: U minn hosso il-bard, għandu jġib cardigan. U jiena minni xuħala l-ġib cardigan, jiena wahda li il-hosso il-temperatura għanda tkun deċenti.
8: Joshua batinna u kolu għal-inna ek.
9: Gail, xo paċenzi għaxbin. Palma għalu l-ek, għara li bġor cardigan, jow sweater, jow flokker.
10: Proset!
9: Imma l-problema mhux minn ħossi sħana.
6: Il-problema rajn.
9: Nħossi l-bar.
10: Ekk!
9: Ekk jiddispieġini kell, ma jkollu jkun kontrik li tibaj.
10: Proset ħabib.
6: Imma jiena Joshua oġob li xorta.
10: Għax
6: għal di darba mhux ħanaqbel miegħek. Ġifieri is-soltu Joshua jaqbel miegħi.
10: Xorta trid dawwara favorit. Assibit nemmen.
0: With Eurospin, Burger King, Crosscraft, and the Eden. Weekdays, 3 till 7.

H, Ring My Bell u Wakefa i 97B. Bonjour, happy Thursday, rġaj daw jena u Wayne on Bay Breakfast. Ija ġejmi għadu mux jgħat maħna palessa imma tuqottin kvita xej daw l-erba sijat xanamlu għam kolla flimkien u għan jihdu pjaċir flimkien. Nispera l looking forward għal dak il-weekend, jek forsi għandek xaħġa pjanata ibaħt liftit fuq na 9000897. Għad nirrit nirranka dal-għodu aħfirli fattijara għan ħalik naqra ma' dawġa ġaket u ħammur namel kikra kafe. Somma, bonġu, nkomlu biktar buzz għal-mina uftu tiħu għrawek.

0: Shake Down at 9.897 b.m. Mijajwena weka l-waqt Bay Breakfast. Bonjour, happy Thursday, insomma. Nispera looking forward għal dak il-weekend jenaħat il-kafe u naqra house fil-ħodu dejjem niħu pjaċiri bieħem. Ma ktarak minn ibdejni l-ek li għandi daqxej regali għalik xtista ta' kwista mijaj u propju wasanna naqra lija.
1: And the winner is...
2: Win!
0: Ekku ċansa li biex ta' kwista xaħġa maħna jirġaj ritorna iktar tard il-lum matul il-ġurnata. Għandi dik il-Sitcher membership għalik grazzi għal Synergy. ċandek bżon ta' melinti vera sempliċi, idħol fit 8897B official l-Instagram page tagħna. Segwi daqsxejn hemmhekk għassi post ippinjata tiegħu ta' ġejmin insomma intelqu fuq rota. U inti tipprova taqta kemm domna biex għamilna 5 km fuq ir-rota u ovvjament l-iktar persuna li jasal viċin. Taħħa, ħajek użadaw kessit xurb ċej, ovvijament bħas t-esklud il-fat li minn ħajir baħdan, ħajkollu l-istess access li propju kella aħna, ġo l-istess spinning studio.

James Hype, Miguel de la Rosa, Wake for 897 Bay. Wayne Wake on Bay Breakfast. Buongiorno, kif qed bisna daqs xejn żgħira. U ħam missu proprju ma sebgħin naqsin 20 diġà mara li kemm qed jgħaddi il-ħin. Hemm iktar kmieni bdejt inkellmek daqs xejn proprju iktar kmieni l-bieraħ mhux iktar kmieni llum. Dwar dik il-qassata li għamilt bil-lifts. U tgħid li xan dolodu bil-lifts ġara. Jiena persuna li vera jħossni awkward nirkab ġo lift. Xtaqt indawra naqa' fuqek insomma. X'tagħmel inti meta tidħol ġo lift bil-lift etiket. Jien vera jħossni stramp li ġieli anke nispiċċa nevitaħ lift bin-nies ġo fih. Allura issini qed ħansaqsi naqra lilek. Hemm xi the correct way fejn toqgħod f'lift. Jekk tidħol x'eżempju faċċata tal-persuna u toqgħod ħares lih, taqbadx konverzazzjoni fil-lift eżempju. Jien kellha ġest jiena l-istrampu ġast għandek titħol baxxira sek talaqħalek u titlaq il-barra. Jiena wieħed minn dawk in-nies. U vera ħossni awkward nagħmilha u ħossni li qed nonqos il-persuna l-oħra li tkun fil-lift, allura nnevita. Imma jekk inti forsi għandek xi etikett jew xi tips and tricks għalija propja ta' x'nista' nagħmel jiena biex ma nifrustra staqsek ruħi ġewwa lift. Ibgħat li ftit fuq 9000897 looking forward ħafna biex forsi xi darba dil-biċċa ta' xogħol naqta' laftit rasejja. Bonġu!

DJ got us falling in love again with 897B. Asher u Pitbull kienu dawn it-nejn u ma nistax ma nsemmix wara li ovvjament għadna kemm smajna diska ta' Pitbull u ġejja diska kbira propju minnaw u ftit tal-ħinieħor. Qed nitkellem taqxej dwar Kjugel ħajkun magħna il-ġimgħa d-dieħla u għadni kemm rajt il-post tilajn u l-eċitament tiegħi dieħel propju Gas Town. Tgħidli għandek ċans tmur taraħ x'imkien ieħor u ngħidlek il-verità għandi għax sejjer sa Ibiza fl-aħħar tas-sajf. Però taraħ ġo Malta u għall-ewwel darba ħajr ma' Manuel Island qed ngħidlek daqs kemm jien looking forward bħalissa biex immur. Nara l-Hugel propja għandu koċ hit sad-dajn bħalissa minn dejjem kien fuq il-hit l-istej li mur naraħ u ħajkun 5 minuti drive ġewwa Malta l-bogħod. Inħossni nkun isni qed nidneb naqra ma nersaqxilhom. Ma nafx tirraġunax bħali insomma.

vita. Ik zit met die Aiden Dolce Vita, week voor 897 Bay. Bonjour, we nou wekkel wat Bay Breakfast. De sabaw sabaw minuut, wale sal sabaw xin grat li jemmen barab għalissa. U jena għande kurzita, jena vera naħseb li fid-dinja tista tkun vera peti. Imma għaw livelli ta' nies differenti b'kem ikunu peti. Il-bina kontenta għalib daqxie fuq social media u tella li dan il-post. Jena fl-opinjoni tijaj dan ma meċe jħazin. Pero għalli naqra fidejk biex t-deċidi għadin. Mela, kienem dan il-raġel, insomma, bada jemmen xie rapporti għand il-polizija li għet jitlu l-oddar u għet jisir ullu xie affarijiet. Dejja ma affarijiet zar, dejja ma affarijiet zar, xie kbir, ġeru ma għonix t-zar ma ullu l-post, imma dejja ma zjubi affarijiet neqsejna ti għabadon fuq il-kamra, so għet jitlab il-polizija lajnuna għanda l-polizija. U dan ħat ma għenu. X'għamel blajnuna tal-ġarijiet tiegħu li kellu bin-nejber ħod li kien hemm, irnexxielu jaqbadhom fil-fadda win-nies ta' parsi talaq mid-dar insomma u jekk, però x'għamel meta qabadhom kienet l-iktar parti impressjonanti fl-opinjoni tiegħi, dar nexxielu kif u kome m'għandix idea minn arma uża l-ebda tip ta' violenza fiżika ġelhom jinżaw il-ħwejjeġ, dawwarhom bit-tejp u libbishom qishom Teletubbies. Ħareġ il-mobile beda jiffilmjhom. U beda jġelhom jgħidu l-affarijiet li jgħidu t-Teletubbies is-soltu. Jiena naħseb li dak huwa level ta' pettiness li jiena żgur qatt ma tiġi nifmuħħi nagħmilhom daw l-affarijiet. Imma konsa se nara lilek issa, li ħaġa jekk taħsibx li din hija xi ħaġa straordinarja. Ma dik irħila x naħseb kulħadd ħajstaġib meta jara speċjalment ir-ritrattik għandek xi kurzità titkemmna għal Google jitilgħulek waqt itħaqdaħ żgur. Kemm meta kienet x'kienet l-iktar darba li kont peti, x'għamilt? Jow, dwar xiex, ibat li ftit fuq 9000897 għandi ideja jiena x'kienet l-ewwel waħda tiegħi, ta' ma nixtieq nistgħu naqam intijak tal-għadu, bonġu.

0: Siena Spyro, Great Expectation, avec fai 97 bea, seba u kwarta, 27 grat li jemmen barra bonġu wejna wekon bej breakfast sal-10 flimkien dolodu, edni t-kelmu daċxej dolodu fuq liktar persona peti. Et ħanattu xaħġa li għadil persona għan namlu kompetizjoni zaħira, pero rrit nismu daċxej il-peti stories tijak, xkienet liktar ħaġa peti li għamilt fħajtek. Ebat li ftit fuq 9000897, I'm sure li jemna għara background stories taħħum daw li ħanet u daħqa flimkien dolodu, bonġu.
1: 897 Bay.
2: Fresh from his epic set at the Arsha Music Festival and racking up 2.5 million TikTok followers.

0: Sunny for the Era, Clementine Douglas, Asking għawek fuq 97 Bay. Bonġu, wien għawekom Bay Breakfast, sal-10 flimkien dolodo 7 nofsu 5, 27 grad temperatura tem barra, u għet nitkelmu ftit dwar dawk l-affarijiet petty, il-champion tal-pettiness. Xamil tinti li tqis li kienet daqxej zaħira petty, pero waslitek fħafna postijiet differenti jew ta' dik ċertu sens ta' tranquillità. Riċvej dal-messaġġ dolodu talbitni biex tibqa' anonima dil-persuna u hekk anħallu aħna Imma inħoss li speċjalment għalfat li nistin relata ħafna maħħa għax għandna l-istess problema ħana u hekk il-bej inħoss li it hits home. Isma daqxej.
1: Bonġuwejn mela xieq nibqa' anonima għax din l-istorja jaf iġibni f'daqxej ta' trabel mal-kumpanija. Bażikament aħna għandna xi ħadd li l-ħin kollu jiekol li kelta nies mill-friġġes tagħna nistgħu nimmarkawhom, nagħlquhom, whatever. Dejjem insibu li kelt tagħna mikul. Issa aħna bejniedna kellna xi ħadd f'moħħna min jista' jkun. U tipu għajjejna ngħidu lill-managers lill-HR tipu bejniedna nikdbu messaġġi u kollox u jingħabżitli u darba ħallejt leftovers ta' għaġin ħallejtu f'bowl ma konċ ħanikol iktar u qed daqshekk ħa nagħmilha ħanġib. Żewġ pakketti laxatives, żewġ sachets ġoħe u ħallat il-laxatives mal-ħġin u ħallajtu għemmek, ħallajt il-lunchbox fil-fridge. Issa ta' kienar kubazzjoni, ħafna minna kienu bil-lif, għadhom ma taġkonna nis l-office. U pers li kon kelli ideja ta' minn setat kiena dil-persuna u konna għaf li kien xogħol da' kienar, qed mela ħaniprintja żewġ signs u nikteb. Bathrooms not in order, kemm tan-nisa u kemm tal-irġiel. U verament ma ħsibtix li ħadd hemm imma hemm minnhom nisma' dan il-persuna tiġri mal-uffiċċju għandu żaqqu qed tuġa u għandu bżonn isib bathroom mal-ajr u qed iħossu vera ma jiflaħx ma jafx ġaralu. U tpiċċa kellu joħroġ mill-office u sab kafetterija next door u daħal hemmhekk.
0: Anzi wassal.
1: Imma ġenerament l-ammont ta' ferħ li ħassejt meta rajt dan il-bniedem miġuh iżhom żaqqu qed jegħreq kważi sarabja l-karti. U ġenerament minn dakinhar law m'għelux li ġrat għadis xarejn ilu ħadd ma sab ikel nieqes. Jiġifieri. Jek teġa tiġri reġuna mela jena, ħankun ċara.
0: Jena nħoss li nixilek solvi problema da' xej kifra mux ħażin. Min l-istess ħaġa minn fej beda dan kollu fl-axar mill-axar, kienem dan il-raġel bdew jisir uħ u deċida li jkebbeb il-daw li bdew jisir uħ insomma fit-tejp u li bisom jisom teleta bis. Etnejlek nasib jek musolvix il-problema dak u jek musolvix il-problema inti ma jisolvi ħadd. Però jekk għandek iktar minnhom dawn l-istejjer vera sempliċi 99 0087 ebad li ftit fuq il-WhatsApp uffiċjali tagħna. Ħaret waħda flimkien dolodu banġu.

ġi retorna naxxol l-area ċentrali ta' Malta tidher speċjalment northbound hemm waħla ħamra nar hemm xi ħabta wkoll diċem dolodu mħari rażajr ovvjament twaħħil intu dieħel lejl airport però l-bqija xej ta' barra minnhaw. L-area ta' ħdejna mbagħad jidher li Kennedy Drive u triq ir-ramel hemm ftit żgħira traffiku triq Sant'Andrija però ma tidhirx li qiegħda imwaħla għal dolodu. Jekk tinselta x'aġinti hemm barra però li jingħu hekk minix insemmi, vera sempliċi, ibgħatli ftit fuq 9900 897. Bonġu.

Buongiorno amis, Flood Wake for 897B, Florence and the Machine, finke ma Calvin Harris, Say My Name Awake for Bay. Il-8 naqsin 5 minuti wasanna wkoll biex nikkonkludu d-dinissija bil-mod il-mod, pero qed tibgħatulli ħafna fuq 9900897 WhatsApp tagħna Diċembru 13 fejn kont qed nimmarka fejn kien qed jimmarkali li hemm ħafna ħafna twaħħil bħalissa u hemm xi accident f'karozza, apparently hemm xi karozza maqluba u triq qiegħda magħluqa ġifieri evitaw, tidher ċara ħafna fuq il-mappa tagħna bħalissa ħamra nar qiegħda triq l-erja tas-sawt ukoll. Northbound kollu tal-barrani hemm naqra twaħħil mhux ħażin dolodu, speċjalment jekk sejjer lej il-Belt Valletta. Però jekk mhux sejjer żbaljat naħseb bħalissa huwa żmien u l-ħin li tmur tixtri l-kotba tal-iskola. Naħseb qed naslu fiha bil-mod il-mod għajmin l-20 ta' wissu xar ieħor tibda l-iskola dak li jkun min ikun jaħsiblu qabel sejf tu sej li diġà beda jaħsiblu. Però dak hemm għadni kemm rajt din l-istorja insomma. Fej onestament, laqser it-nemmen li spiċċajna f'dan l-istat ġewwa 2026. Kun qed ngħidlek nofti uħor għax qed ngħid imma bonġu.

0: Rosé, Bruno Mars, sapete o akfa inna nisa fin bejad minjana, sin 20 minuti, 27 grati temperatura mbara bħal issa u għaw ħafna problemi, insomma, blejaj, kol ħatti gerger, mużika, blejaj. Pero l-qas nista nemmen li anka daħal ukoll fil-kotba tal-iskejjel li jitgħallmu ovvjament l-istudenti u tfal minnhom. Komplu ktar b'fissja l-ġdida illi miss naġġornaw naqra ruħna mat-temp u għandri kbira ta' Harry Styles ġejja wkoll għal minn hawn ftit ieħor bonġu.
1: Ready for another hot summer? Kasare

0: conditioning systems has you covered. Get the latest Artel inverter air conditioners today. Don't sweat it, just get it. CAS Santa Venera.
1: Live steps from the sea at Pier Points. At Zon Or in Marsa Scala, modern apartments and penthouses with outdoor space and coastal charm. Visit us on gap.com.mt.
2: L-aqwa kwalità bl-aħjar prezz issiba għand Lidl. Din il-ġimgħa faddal b'dawn l-offerti XXL. Koni tal-ġelat tal-vanilla u ċikkulata jew tal-vanilla u l-frawli 600 gramma għal 2,99 centesimu. U walnuts Amerikan 500 gramma għal 5,49 centesimu. Lidl, more to value.
3: Discover a world of German innovation under one roof at Oxford House. Proudly showcasing Bosch, Neff and now Siemens appliances. Oxford House, where innovation meets everyday living.
4: Il-premju għall-arti reġamana. Zur artscouncil.mt għal-aktar informazzjoni u biex tissottometti xogħol artistiku favorit tiegħek sal-ewwel ta' Settembru 2026 f'nofsinhar.
5: Ejdonna, tinsinix Bjorn, tinsinix Maria, ejni. Għalhekk qed ninvestu f'binja ġdida, binja li se tagħtina l-opportunità li ngħinu iktar nies. Ħalli meta jitolbuna l-għajnuna ngħidulhom le, ma ninsew lil ħadd.
6: Tinsinix fit-30 ta' Awwissu birsaq b'dar Bjorn.
7: Looking for the perfect summer night out. Next stop, the Eden. Grab the mic in your own private karaoke booth. Enjoy great food at Hungry's and keep the night going all in one place. Easy plans, great memories at the Eden.
8: Hey, weather. With smart effects. Comfort for everyone.
9: A situazzjoni ta' temp li għandna l-komplement tal-ġurnata tal-lum jitidher li l-ogħla temperatura tal-ġurnata hija ta' 32 grad din qaswa ta' tinżel għal 25 grad ħadd inħass ta' 35 però xi papru dak is-sunblock u rrieħ ħajibqa' ftit baxx però għandu jiżdied ftit għal dan il-weekend imma mbagħad fil-weekend ħajonqos isħab. Jiġifieri għandna ġer biex nikkun slawija dolodu bonġu.
10: Malta's number one hit music station.

Jazzy Chris Lorenzo, Invisible Awek fuq 97 Bay, Wayne Awek on Bay Breakfast. Bonġu, il-ħamis fil-ħodot 28 minuti palissa l-28 grati temperatura tembarra palissa. Kontet ninkelmek ftit kemm li għaj daħal ħafna u ħafna iktar fil-ħajja tagħna ta' kuljum għaw min għaw min ikellmu jagħmel conversation miegħu għaw min isaqsih għall-pariri, jiena ġieli nsaqsih x'ħanilbes, eżempju, ma nkunx naf x'ħanqbad nagħmel u nibatlu ġi x'ritratti u nsaqsih jaqbilx. M'għandix sense of style ħażin to be fair, imma nħoss li ChatGPT jifhem f'kollox, qed tifhem jifhem ftit f'ħafna. Allura biex issaqsi pariri bażiku hekk tajjeb, il-problema hija din. Li qed isaqsu l-pariri in-nies li jiktbu l-kotba. Dik mhix problema jekk titforsi xi idejat kif tista' tħaxxen daqs iktar il-materjal, nemmen li ma jiġri xejn ħażin. Imma ħarġu ritratti ta' dan l-ktieb partikolari u kien hemm ovvjament hemm polemika sħiħa dejja bħalissa l-Amerika. Fej il-periodic table, eżempju, il-mappa tad-dinja, il-mappa tal-istati tal-Amerika, tal-Istati Uniti. Kienu kollha maħtuma bl-AI, jiġifieri hemm affarijiet li inventati kompletament, ir-ritratti ma jagħmlux sens, periodic table bl-affarijiet li mhumiex eżatti kif suppost. U jien qatt naħseb naqra bejn jew bejn ruħi daw possibbli printjaw daw l-eluf kbar ta' kotba u ħadd ma ddeċida li jagħmel naqra proofreading. Jew forsi rawħ u tant ġej nażenin bl-AI llum il-ġurnata li ħadd manduna. Hija xi ħaġa inkwetanti imma l-inqas proud li jiena mingħajr AI konnikta PSA u laqas biss kon naqra l-ktieb. Ara xi kreattività, eh?

0: Lopez, if you had my love awake for 897B. Bonġu, it's u nofsnaq sin 4 minuti bħal issa 28 gradi temperatura hemm barra. Wejna wekom bej breakfast sal-10 għandna flimkien dolodu u jien aktar kmini qedlek li wasal il-ħin biex inti tkun tista' tirbaħ magħna.
1: This is Bay Buzz.
0: Ekku par biljetti annoti mill-loki ta' Big Jesus Show ta' Jamie Joe al-Mediterranean Conference Center bil 11-20 ta' settembru. Tixtieq par biljetti għalih dan il-show? Vera sempliċi, 9900897 ibat innaftit dik l-istorja dizastrusa li ġratlek ġewwa Paċiville u nħoss jiena li ma nistax ma nsemmix din l-istorja partikolari baqgħet berhem f'moħħni li l-verità. Din hija rrebbieħa mhux tal-bieraħ, tal-bieraħ tlura. Jekk mhux ta' Monday. Però baqgħet berhem ġo moħħi nsellimlek minn hawnhekk Lorizen, bonġu, li ġrala din persuna ġol klabb insomma belħitni. Isma' daqsxejn.
2: Mela darba edha paċi fil maħbib tiegħi. U konna qegħdin Footloose u daqbel kien jagħmel offerta. Ma nafx kadu xamel, l-ennem għamur. Ġiġ pitchers, 20 euros, vodka monster. Kienu xzina mejta u tiprofa kem tiprofa torqot, wara ma jenex l-ek zgur. U da kien ikollom l-istros qabel, stros twal tal-plastik. U darba insomma edin paċivil u etni xorbu minn pitcher wieħed u etni xorbu b'daw l-istros. U ġi ġuvni bejnietna qegħdin kon qegħdin across each other biex niftehmu u ġi ġuvni u just l-ewwel beda jżomm ħalqu għad tipo aħna ma konniex nafu x'inhu jagħmel u mbagħad just neħħa ġol l-biċer tagħna.
0: Ja.
2: Ovvjament waqfna nixorbu u ma xrobna xejn li ma kellux jinxtob. Eżin kif indunajna x'ħa jagħmel. Kien għadu ma wasal ġol pitcher qabel waqafna niġorbu.
0: Disaster. Jew disaster. Messaġġ bħal dak però fuq 9900897 kapaċi jrebħek par biljetti. Allora timilok ta' Big Jeans ibgħat l-istorja disastruża tiegħek ta' Paċiville u naġġornaw minn ftit tal-ħin ieħor.

0: Noah Khan, The Great Divide, għawek fa' 97 Bay. Wejna għawekom Bay Breakfast għat minja unofsot minn minuti. Happy Thursday, insomma, kantu nina l-bot minn dak il-weekend, bonġu. Ed nitkellmu nara kif tista' tirbaħ maħna u par biljetti għax-show ta' Jamie Andy, Alik Dolodu 9900897. Noti mill-loki ta' Big G's, tlabtek tibat li ftit. Xinuma dawk l-istardil sastruzi li ġrawlek ġewa Paċifil u għet neħel daqxej fil-diskors għax għad ninqum għand l-istungu diġa mux jatsew u minn ġotta ġenna l-ġurnaris li għalna għam memori bl-istoria li batitna Louisen nektar kmini. Rebecca, pero ġrala ek, isma daqxej.
1: Jina u għatam il-lar sejje li għad kelli Paċifil konna ħriġna jien u ħabiba tiegħi. Filli konna għedin mixin biex morru Havana. Bazda għawel ħin ġu wieħed jiġbidni minn wara. Kif dort biex nara xriet, daqshekk irremettili fuq iż-żarbun ġdid f'Jaman. Trid akkonx trajt żarbun biex inkun nisa noħroġ bih kien pulitu kien veru komdu. U bda għawel ħin laqqas biss mid-satej bih. Aspiċċa kollu remettar. U dak il-ħin għadġod daż minn uspeċċet nġrej bil-flip-flop.
0: Bil-flip-flop.
1: Ġo Paċifil.
0: Ma kemm beżżawni nara t-tfajliet u nisan somma tampari u kbar minni u żgħar minni jiġu b'saqajhom mikxufin minn b'xi sandli jew b'daw tat-takkuna jew tal-weġġ ġo party. I mean jiena ġri anke jċaffra l-sudrink ġo fuq is-sliper nibda niddejjaq. Taħseb wara f'saqajk mikxufin, taħseb wara. Kif tista' tgħidha mingħajr ma nkompli indardar in-nies fil-karozza Dolodu. L-affarijiet li tkun blajt u jerġgħu jitilgħu minn ħalqek. Disgusting. Wouldn't wish that on my worst enemy. Naħseb ara iebsa tirbħela din l-istorja, però hekk għandek xi waħda li temmen li jeta xi aħjar 9900897 ħantik chance forsi hija takkuża kull par biljetti għax-show ta' Jamie propju. Minn ftit ieħor bonġu.

0: Run It Away, daqsejt a throwback fuq 97 Bay. Mi jwien għal-Bay Breakfast Bonġu. L-artist debatte bli bej Chris Brown u Bruno Mars minu Michael Jackson ta' din l-era. Jena li Bruno Mars għu għamma l-axħar darba tal-laj daqxej zaħre ta' stori kienem naqra ta' Rikol kera fej kulħad bada jgħid li Chris Brown. Wanax kif tirraġuna inti dwar il-biċċa tax-xogħol, però aktar kmin itlabtek tibgħat li ftit stejjer diżastrużi ġewwa paġwil b'ċansa lik biex tirċievi żewġ biljetti propja biex tmur tara noti mill-lok ta' Big G's, irċevejna ħafna messaġġi fosthom wa titilna xanajja storja li propju ġara ġo Big G's stess. Isma' daqsxejn.
1: Bonġu. Mela l-istorja tiegħi ġrat ġewwa Big G stess. Dak morna nieħdu drink għall-erba' teħbieb ħriġna. U kif konna nitilqu' minn hemm tħallna nagħmlu toilet qabel tlaqna. Dħalt jiena msomma u kif ħriġt insib il-sħabi u raġel ġo nofsu. U jien għedtilhom di x'inhu jagħmelgħu ġo nofsna. Qabeż da qalli nistenna t-toilet ukoll. U ksirt jaħsibtu barrani kien twil naqa' pjont. Qed sorry jien baxxejt rasi u tlaq nistennihom barra.
0: Kisra kera. Jew kisra kera, xanajja, anka sempliċi fatt ukoll li ġrat ġewwa Big G's inħoss li ovvjament tal-kisra li nksirt għandek tmur tara l-ħadd ieħor bil-kisrit li jagħmel. El-Jamie Cardona, proprja kwistajta kwis żewġ biljetti għal noti mill-lokka ta' Big G's biktar ċans għalik biex tirbaħ matul il-ġurnata kollha magħna u jafan diktar x'intik ukoll illum.

Role Model High Hopes 3000 Awek fuq 97.9 29 minuti 28 grad temperatura mbara l-31 grad l-ola wahda tal-ġurnata ħat inħass għal-35 għat jimmarka li Awek u d-dimi dolodu bonġu bonġu Iktar kmini kontet nejlek biktar ċans li tirbaħ maħna Awek fuq 97.9 matul il-ġurnata kolla imma Marelli ċandek xittini, ċandek xittini Free Film Fridays provi t-ritorna għada pero l-biraħ In għala daċċej ta' polemika u ħanerġawna għal-għawa l-lum. Jino ġejmja minna 5 km race, mux bil-ġiri, imma bil-rota. U tlab tektibat li fuq 9-0-8-9-7 kem taħseb li domna biex l-estena daw il-5 km. Rebaħ ġejmi, pero t-nejli ħra daw il-5 km bil-rota għamil-njom inqas minn 11 il-minuta. 9-0-8-9-7 ibat li ftit bċansa li ovvjament li jekk tkun l-iktar persuna li tkun viċin. Tal-ħin il-propja ta' kwista 6 xhur membership b'xej minant Synergy 5 km inqas minn 11 il-minuta kem taħseb li domna jenu Jamie?

0: Jack Jones, Ray, You Don't Know Me, għawek fej 97 Bay, bonġun, wejna mekom Bay Breakfast, sal-10 na flimkien, dolodu iktar kmini, tlab tiktibat li funa l-Entribil 0897, kem taħseb li domna biex għamilna 5 km rota, telli għajjinu Jamie, bċan salik biex taqwista 6 xur membership minn Antis Synergy.
1: This is Bay
0: Irċevina ħafna messaġġi fuq Nanagible 0897 fostom, batinna Oliver, dolodu bonġu, Oliver, insellim lek li għalilna ek, kara.
2: Bonġu.
0: Bonġu.
2: Jena nemmen li Jamie għamela, fit 8 minuti u 29 sekonda.
0: 8 minuti u 29 sekonda jgħidinna Oliver, 8 minuti u 29 sekonda. Viċin? Pero mwix il-numru eżatti, pero sissa jgħatemmek, jena sebija top 3. Naħseb hija top 3 għal dik is-sitxur membership minn Antis Synergy. Joseph Abela bat innek dolodu bonġu.
3: Bonġu għalikom jien għalija Jamie għamela. 7 minutes u 30 seconds. 7 minutes 30 seconds.
0: Isma' ħanejdlek, Joseph. Napprezza ħafna ta' kemm temmen f'Jamie u kemm temmen fina li tellaqna sewwa. Għamilni għafin qasmin 11 minuta, imminqas minn 7 minuti naħseb inkun qed immissu daqsxejn żgħira ma' world record hemmhekk. Sel, bat it-tinnek, dolodu bonġu, sel?
4: Mana naħseb Jamie, għamela 10 minutes 30 seconds.
0: 10 minutes 30 seconds, stejdilna, inti? 10 minutes 30 seconds, viċin ukoll, per mhuwiex l-ammont li qegħdin infittxu. Farrugia, Antonio, bonġu.
5: Bonġu. Jien naħseb li dam 10 minuti u 15 sekonda.
0: 10 minuti u 15 sekonda, tejtin inti, Antonio. 10 minuti u 15 sekonda, qegħdin viċin ħafna. Pero sfortunatament mhuwiex l-ammont li jiena hija tinfittex. 9807 jekk trid tkompli tittanta ftit żgħira xortik u tara jekk inna xilek x'taqta fl-aħħar mill-aħħar, ibgħatilna kemm taħseb li domna biex minna 5 km għal 6 xhur b'xejn.

0: Beyoncé, Break My Soul, Wake for 897 Bay. Bonjour, happy Thursday. Ed isa 7 minuti pa l-istat 28 grad temperatura dan barra. Il-weekend kantunira il-bot u kważi jinsab maħna u kol. And the winner is... Win! With Bay! Iktar kmini tlabtek tibat liftit fuq 9-0-8-97. Kem taħseb li domna jino Jamie biex għamilna 5 km rota bħala tal-liqa. Tajtek hin zaħira u kol, itnej li ħana minnja fin qasmi 11 minuta imma rebaħ Jamie. Hank tik hin toħressa inqas minn 10 minuti. Irġibajt ħafna messaġi fuq WhatsApp, fuq WhatsApp uffiċjali tagħna hawnhekk fosthom bat li kert, bonġu kert.
1: Jiena naħseb li għamiltuha 10 minutes 25 seconds.
0: 10 minutes 25 seconds jgħidilna kert. Inqas minn 10 minutes, inqas. Batinna Erik ukoll, bonġu Erik.
2: Bonġu, Jamie ngħidha mela 9 minuti u 53 seconds.
0: 9 minuti u 53 seconds. Għan iċċekkja daqsxejn għax anke jiena tgerfixt. U 53 seconds. Erik hija tviċin ħafna ħafna ħafna. Ħafna ħafna ħafna. Batinna wkoll dolodu, iġbejt messaġġ minn il-ħabib tagħna, bonġu.
3: Bonġu, kert jiena.
0: Bonġu kert, bonġu m'għalix mniżżel.
3: Mela, jiena naħseb Jamie, mela. 9 minutes 45 seconds.
0: 9 minutes 45 seconds għalinna kert. Kert, nissuġġeri lek tibqa' tisma'. Ilha li xadda dan ħanħabru r-rebbieħ, mhux ħa nagħti iktar hints. Però ħabib tagħna kert bda l-messaġġ bħalissa, ma nerġa' nsemmaħħulek daqsxejn.
3: Mela, jiena naħseb Jamie, mela. 9 minutes 45 seconds.
0: 9 minutes 45 seconds għalinna kert u kert bħalissa qiegħed l-iktar wieħed viċin. 9-0-8-97 jekk titkompli t-tanta xorti għal dak is-Secure Membership Miran Synergy. Iftaħ u tnejk sew għada ħankun qed indur il-messaġġi kollha għax hemm ċans kbir li jekk taqta' ovvjament l-ammont eżatti tirbaħ dak is-Secure Miran Synergy. Alada.

Rihanna SNM għawek fuq 897 Bay, wejna għawek għal Bay Breakfast, u dik kienet l-axar wahda minn għandi għallu maħallik ma' Becky Hill u David Geta u ħallik fidej David Malija u kol jenerġan kummi għakada propju Friday morning Bay 6 u l-10. Ciao, ciao!

0: biggest hits of the week on Malta's biggest chart show.
1: Today's Top 40 with Jake Kashgari.
2: In hot liad dan numru għed ta'na waqt Base to 40 baqa l-istess ta' Another u 54 Ultra. Talk to you. Rotaj, t-tjernet xilom jamlu erba ġumat fin numru wieħed, jow inkella stara lefti dik li ħallejnija fin numru 2 ħadd li għadda, ser titla fil-quċċata. Jiru inti nerġgħu noddu l-laqgħu 40 tagħna nara ħadd li ġej.
1: Top 40
0: with Jake Kushkiri, Sunday mornings at 10
1: with Go, 6 months free Go Freedom Plus.
0: Bay weather
1: with Smart Effects, comfort for everyone.
3: Għal dak li huwa l-ħamis filgħodu, bonġu kbira, David Falli, our next generation, ritorna għal darba oħra programm ieħor tal-mid morning.

0: Origin, Bibi Rexha, flunk ma Fateless for NID 7 Bay, bonġu kbira għal ħamis filgħodu nispera li ntibdejta bit-tajja bħala ma tantx għandek ħafna stress fuq il-post ta' xogħlek bil-mod il-mod qed nibdew noqorbu aktar viċina ta' dak il-weekend. Naf li hawn in-nies għadhom qed igawdu biex shutdown ta' Santa Maria komplu gawdu kemm jista' jkun. Għalissa nkomplu Miles Smith u anke ODB ġejna.
1: Malta's number one hit music station.
2: Hey.
1: Fresh from his epic set at the Arsha Music Festival and racking up 200.

Rumors li jidr li reġat marit lura fl-studio biex t-produċi aktar muzika. Taylor Swift di kienet Opalite fuq Irna TV7 biex kultant t-impressjona ruħek kem l-atturi jirna xilom jamlu progress fil-karriera taħħom mux bis fil-proġetti li kunu voluti izda wkoll fil-paga. Mod partikolari fuq l-Instagram tagħna at 897 official tellajna il-progress fil-paga li nixxilha tagħmel Zendaya u pjuttost impressjonanti marret litteralment minn kważi xejn għall-miljuni. Iżda xi ħaġa ma stennejx hija li bdew qodis jaħseb tal-ħal kun qed tagħmel aktar mhux biex miljuni biss tifhim. Naħseb kien ħaqam tiktar għall-verwol li kellha inti x'taħseb.

You Dancing, Jason Derulo fu ena di 7 Bay u palissa ħafna rumors għaddejjin tal-lima iPhones ser ikun qegħdin joħorġu għal Settembru li ġej fl-Apple event li ħafna minn nies ikun qegħdin jistennew fosthom.

Break Her Heart ta' Flo, għek f'qabżu il-11.9, su inti jonsok laħar f'sitċans biex terbaħ biljetti għal-show li ser kuna titella il-kollega tana stess, ovvjament, probabilment ta' fallima show edne referi, ċernali kif tista' terbaħ dawn il-biljetti għal dal-waqt t-ċalaq minn hemmhekk.

Time ta Lizzo fu enedi 7 bejo jena infak rekli għada filaxija serkuna tjerġa jirritorna xejn l-if Club Culture izda is-sib filaxija u koll serkonna sessjoni speċjali palma qatt ma kellna qabel kif serkonna mix li serkuna tindaq fuq dan l-istazzjon biss ta' bad regolerme palma ta' fuq kien għadu kemm ikun ġewwa pajjiżna ta' naftit ta' sidi ħelwa li serkuna qegħdin nsemmawkom is-sib filaxija waqt Club Culture bejn is-7 u

Made You Love Me fuq Bey u Bad Bunny għaddu kemm jitfa' dan ir-ritrat fuq il-medja soċjali e kif fi modu maniera irnexxielu jirrekrea dak ir-ritrat ta' Lady and the Tramp flimkien mal-kelb tiegħu. Ħanajlek moment ħadu ħafna e kif bil-mod il-mod tara il-kelb qed jipprova jiekol l-ispaghetti jekk inti forsi għandek xi kelb jew qatt jinsarek irnexxielkomx tirrekreaw dan ir-ritrat. Imma qubad tuli wieħed fuq l-Instagram tagħna. Ed 97 Bay Official jew anke l-WhatsApp 99 000 897 il-challenge tiegħu tal-lu.

Dan wajt nirisem bej Alex Warren Ordinary u ma nafxe konġet isma pero matul din il-ġimma msomma badna suġġet dwar il-dating apps u tant kem irċevejt messaġġi dwar għalli onestament nixtin nerġa kopri il-diskussjoni forsi min tilifa dik l-istoria fej kienu għaddin jgħajdu online kemmi xaħġa rritanti meta per eżempju kien hemm xi ħadd fuq dating app li apparti li juża ritratt tiegħu fej suppost inti tagħmel hekk biss ikun hemm min per eżempju jitfa' ritratt tiegħu ikun hemm xi ħadd minn sħabu fil-background li tibda tiġi f'daqsxejn ta' dubju minn minnhom hija available għal date fil-verità jekkux in dak il-persuna jew inkella xi ħadd minn sħabhom li ikunu daħlu fir-ritratt issa tittaraw ukoll ikunu xħadu permess minn għandhom però dik ħallija dak suġġett ieħor. Imma il-fatt li inti għad fuq dating app idealment jitfa' ritratt tiegħek biss. Onestament ma nafx taħseb inti dwara jew inkella inti forsi jiġri għamilta wkoll li daħalt il xi ħadd minn sħabek fir-ritratt tiegħek fuq Tinder ibgħatli naqra x'taħseb fuq WhatsApp.

for Exile, Anki Faithless, ka New Religion, fuaj dheri seven back into fan gbir ta Harry Potter. Ma nafse krejti, su kol, pero di kulsen al Ingirter aj hobbu jamlua li 1 September imsomma ġoħa train station, u għet me train stations ta' Londra u kol, ikunu għet ħabru ta' pars il-platform 9 and 3 quarters fetaħ biex inti tkun tista tmur fuq it-train partikolari, ovvjament. Ija kolla fittizja, pero tiskanta kemm ikun hemm eluf kbar ta' turisti u fans ta' Harry Potter li morru train station f'dak li ħin partikolari biex ikunu jistgħu jisimgħu l-announcement relatat ma' Harry Potter. Apparent il-biljetti dak it-tip ikunu naqra li jiena li xtittix il-biljett inti minn qabel biex tmur għal dan l-event ukoll u l-biljetti jkunu miftuħin biss għal erba' tim. Issa probabbilment ikunu sold out anke wara ġurnata biss, però arax commitment u kemm titkun verament fan ta' Harry Potter. Issa jiena fissat blikra, però biex nasal f'punt fejn ngħid irid immur Londra just biex immur għal dak l-announcement partikolari, trid tkun fan tal-bli. Ejx birek intu forsi ġiri għamilta ġiri kont preżenti għall announcement ta' Platform 9 and 3 quarters f'Londra, imbagħad naqra WhatsApp għandi kurzita fuqha 9 0897 minn hemmhekk.

0: Taxi Feel Good Factor u kol il-ħamis Warren Offsenar, Tom Grennan, the cat, Little Bit of Love. Jew għed mill-ok artisti anki rajna f'pajjiżna fis-snin li għaddew tiftakar kien jagħta hawnhekk mela dak għall-I Love MTV għaliġġiel imkwed nitkellem ma' xi ħadd u jibdew jgħidu li le mhux vera kien jagħta hawnhekk, però mbagħad nibda ngħidilhom biċċu daqsxejn fil-history ta' I Love MTV u taraw kif kien jgħat hemmhekk ukoll memorja kultant. Tagħmel bin-nies inkluż għalija ma niftakar l-inqas l-artisti li kienu qegħdin f'pajjiżna ma msomma minn hawn ftit ieħor għandilhom Olivia Dean u anke Louis Capaldi DJ.
1: Fresh from his epic set at the Arsha Music Festival and racking up 2.5 million TikTok followers.
2: Taking over 897 Bay's club culture for one night only.

Party dhe Timeless fuq Bay u għada fil-ħodu Stay Tuned waqt Bay Breakfast ma Jamie Wayne għal il-xaħat ser jirbaħdak il-6 gym membership għal ġowa Synergy ma tuldin il-ġimma konninna jgħidulek biex t-prova tuħusem u kol kenna l-finalisti pero għada xaħat minnom biss ser nesċilu jirbaħdak il-6 membership jġivri Stay Tuned għada fil-ħodu

0: li tatna fil-bidu kważi kważi nistgħu ngħidu Sabrina Carpenter dik għad espresso. Fajna li sem bej forsi ħadd il-lunch illum u jaqbdek in-nas minn allura żgur li jkollok bżonn xi wieħed minn dawk ukoll. Jiena kollox minn għandi għallum ħaħallik f'dej Ryan u Gale dawk iżommu lek kumpanija għall-Bay Drive sas-seba' u jien u inti nerġa' nitkellmu l-lejla ikun qiegħed hawnhekk f'Lok Chanel Bay is-seba' u l-għaxra nerġa' nżommlok kumpanija għat-tieni darba llum. Have a great day, ciao ciao!
1: Malta's number one hit music station.

0: u jiena diskan it-tama li l-ħikajf għandaton u supposek għalu.
1: Supposek għanajlek, mux daqse grafi għalu.
0: U qabel dal-weekend nishtiq l-vena ma nafx, ma nafx għal-forzi għal-weekend, għax kulla xija.
1: Imqar grati għasra, biex grati.

0: Għadi Jonas Blue, Edge of Desire, Rajnu Gejla unek, u jek tixtieq daqsxejn ta' break, għarax tista' tirbaħ.
1: And the winner is...
2: Win!
3: Jamie u anka Wayne kuljum għedin iddaħlu in-nies fil-lista tal-finalisti mhux biss. Isma di biex jerbu weekend break ġewwa l-ħajt sent imma wkoll jibdew dal-weekend ħelu ħelu b'event speċjali fit-29th ta' wissu ġewwa r-restorant tagħhom mis-sitt tal-qudiem li naqta barbecue grill, live singer, DJ, naqa popcorn ovvjament. Kollox
0: komplu.
3: Kull m'għandek tagħmel huwa tisma' lil Jamie u Wayne tibatilhom dak l-istorja diżastruża li kellek fil-weekend fuq 99 0807 bit-ċans li inti titħol fil-lista tal-finalisti.

0: I am Naminem Zgur and Hamis Waran of Sinar, Joel Corey, Whisper, Ryan Ugela, unek, good afternoon.
1: Good afternoon.
0: Jena semmejt li ftit minuti ilu li nafkem tħobbu l-Johnny Depp, sewa, man, if his me and his, in his prime, raġel sabiħ, oh, għadu raġel sabiħ.
1: Bravo.
0: Bravo, ħafna.
1: Bravo, ekki, u versatili palattu.
0: Ħafna, ħafna, ħafna versatili. Imma, ħtaraħ terġef xie proġett li jinti konti ġarajtu l-immaġina, ħajerġa jahdem f-Pirates of the Caribbean.
1: Hey!
0: U imsemmi li għat intok, sewa imma 99.99% skont il-sorsiti għaj,
1: sewa. Internet.
0: Iva, l-internet, sewa dak u 99.99, li ħajkun imdaħħal Pirates of the Caribbean, imma mux bħala l-main character imma di darba. Ħajkun bħala side character, Pirates of the Caribbean 6.
1: Issa tipo slowly retiring.
0: Ej, viva jisu, eħe, jisu l-istori mux jifukata fuq, imma fukata din id-darba fuq attriċi kbira ħafna, Margot Robbie. Leqen. Kolis ismani, toġi per iċaplu, jgħidu l-ismani, nishtiq biss.
1: Xoġi ħat jom, ma jisu kelb.
0: Jom, ma jikluħi xark simba, sawa, għandibżonno kelb fil-kas.

0: Club Malta, The Eden, Chisk 0.0. Mr. Riley, Go-Go Healthier Snacks, Form and Moggy.
1: Bay weather.
2: With Smart Effects. Comfort for everyone.
3: Għanna t-tinisja fl-imkien kif jaqbżu l-erba ta' un-nofsinhar għal-ħamis, ġurnata sabiħa, xemx tiżdex għan nistennew ġurnata sħiħa, temperatura l-inqas mhux daqshekk għolja 36 grad Celsius u aktar tard filgħaxija għandha tinżel għal

tisama Blessings, Ryan Ugejla unek, good afternoon kbira l-kurħat li jismana. U press l-weekend jgħat litteralment wara l-bib vera viċin jgħad dik fisselli il-ħat jgħirġi torna Jake bil-Base Top 40. Biex narik update zaħra ġara maġeraġ narħat li għadda, bazgament another 54 ultra li daqt nisimaw live ta' jeplin semmi għat-tileġima taħħom fl-imkien Talk to You fil-numru 1 u għat-tistella Lefty fil-numru 2 għal-Boston u Midnight Sun fil-numru 3 ta' Eda ta' Zara Larson. Biex tara l-lista kolla ġurnata mfakrek bay.com/top40.

0: Destiny's Child, Bootylicious. Ryan O'Gale, awne, good afternoon.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon. Isma O'Gale, naħsibħa bila ħanejglek sewat u pjaċir ħadċarrat dik id-bissima fuq wiċċek kif ħanejdilek imma ħanejglek ħa, mhux biex nolek li gow sewwa għax nimportani jien.
1: Ġara.
0: Influenzajtni. Influenzajtni u ħanejglek ħadd tugos biha. Imma iva, bil-klim tiegħek di ispirazzjoni li joħroġ minn ġuħa
1: l-qed.
0: Iva, minn fommok, influenzajtni gejl, dibbis ħanejglek.
1: Xefi, ma xiex.
0: ħanejglek dal-waqt.

0: Harry Styles, American Girls, Al-Hamis, tawara nofsi dar, good afternoon kbira kul ħadd li qed jismana.
1: Good afternoon. Għaj li xina nanħu gosli l-influenza. Kun immaġina li influenzetek mod tajjeb.
0: Le le mod tajjeb, mod tajjeb. Para, jiex nistaqsik dil-mistoqsija, bħalissa x'qed tara inti Gail?
1: Marvel.
0: Ux bdejt nagħmel nara jint fis-ser dik.
1: Marvel?
0: Bdejt nara l-Marvel movies.
1: E minn ġo kont rajt xi ħaġa sewwa?
0: Kont ġej konna vera iva, kont bdejt nara xi ħaġa minn tief Twilight milli qed tara bdejt Iron Man u rajt Iron Man 2, rajt Thor.
1: Le jina,
0: jina, asma, ma nafx, insomma, inti rajt stories, ma jina wasal Guardians of the Galaxy. Mela,
1: rajt, jew
0: ne toġbok Guardians of the Galaxy. Għatlek li Groot għat għat għat għat għat għat għat għat għat għat għat għat għat għat għat għat għat għat
1: għat għat għat għat għat għat għat għat għat
0: għat għat għat għat għat għat għat għat għat għat għat għat għat għat għat għat għat għat għat għat għat għat għat Avengers Doomsday li ħaj uħroċ December Rijay, tis-sati, bivvera ktar viċina.
1: Għina lekk bil-sajda race.
0: Mela, u biex t-laħħa, t għajl. Emm il-film xtara, emm daċxin, imma miex, ja, Guardians of the Galaxy 1.
1: Għand, Julian, fit-the-shoes.
0: Nemmen,
1: ma kol-jum, ġifiri, nasu jow li, rit-narawi.
0: Tit-taraħbi.
1: Eħ, xtaħbi.
0: Nemmnu fika.

0: Roġob nuwizdina, Malcolm Todd, Earrings, Rajnu Gejla unek, good afternoon il-kulħat.
1: U apparti naħseb li influenzajt li l-ek Rajn. Batinna u kol Andre, għalinna li l-zumma għal. Eja Gejl, kompli fittex l-essijom, għalli til-ħak tara, għalli tkun l-essa sa' kem joħroġ Doomsday. Andre, jina t-namil mill-lista, sewa, jinda Doomsday, jett nismaħ ħafna fuq u ma naf xejn, ovvjament.
0: Rajtu t-tejle.
1: Le, xie, għax, ma għalli għunix nalaw, għalli
0: Mem spoilers, ejfa, ejfa, maħjani.
1: Ma, le, ma so, Andre, grazzi tal-li għattin kuraġini, ma le, jina, jisi għandi goal, le, ma għalli minn kollu goal biex iġemma, jina għandi goal
0: biex l-esti il-Marvel movies.
1: 300 hours, ta'
0: mux. Le, ma jem mux għazin, jem mux għazin. Kif għedin semmu Doom, zera, għax kombinazzjoni, Robert Downey mill Lawanet. Taf mi ħajaħdem ta' Dr. Doom?
1: Jien qasab x'inhu Dr. Doom.
0: Dr. Doom huwa villain, sewwa inti smajt bih Thanos.
1: Ejva.
0: Smajt Thanos.
1: Ejva, għax l-ewwel darba f'Guardians of the Galaxy.
0: Ekku, sewwa, sewwa. Issa dan apparent jkun hemm villain somma da' Avengers jismu Dr. Doom, sewwa. Issa mi spoiler għax hija worldwide issa eżin kulħadd jaf biha, ma' Robert Downey Jr. ħajaħdem ma' ta' Dr. Doom. Le, tgħidu xi għax bad
1: jinna ħela.
0: Ma mhix spoiler, ta' le, mhux qed nispoil. Imma bażikament hu, Robert Downey Jr. li huwa l-istess attur li jagħmilha ta' Iron Man ukoll, jgħid qal hu li jippreferi jaħdem ta' Dr. Doom dal-villain insomma ġdid milli Iron Man, to Tony Stark. Se dik hija statement kbira għax kulħadd jafu. Statement kbira
1: x'inha l-favorit tiegħi.
0: Għalhekk u kulħadd jafu bħala Iron Man sa biex tgħid inti Dr. Doom hekk, it's a very big statement. Imma ma nafx jiena naf żgur li ħajagħmel xogħol tajjeb knowing Robert Downey Jr. ħajaħsar.
1: Ma naqgħad iżappunti, issa x'għax ħanagħmel, issa kif ħanifhem jien.
0: Issu le tifhem, tifhem. Kollox step by step gejt.
2: Malta's number one hit music station. Hey. Fresh from his epic set at the Arsha Music Festival and racking up 2.5 million TikTok followers.
3: Taking over 897 Bay's Club

0: Hekk enormi di M&S presents the girl next door jisima Sell Soul Nugget. Rajnu gejla unek.
1: Ti kellek wan meta ħarġet?
0: La, meta ħarġet?
1: 2001.
0: Le, mela ma kelli xej. Xi 2001 twilit?
1: Sorry, iva din il-fiskel. 2001, da.
0: Da, kienz, vedak. Ismani, gejl, inti itti din, eżempju, għat smajta qabel, ekk, inti jien, tafri ma tan, jien komplejt bija, ħabba l-bej, ħakur esmu.
1: Jina, mux għazzja l-bej, jina, tal-le fuq il-mużika.

0: Loving Rainu Gayla unek kif nirranka u sew attilessija fl-imkien daqti duq ul-ħamsa.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon kbira kulħadd ismani, jiena qed ninkwieta nagħmel din l-statement, jew ovvjament ħanna għal hot takes tal-lum peress il-ħamis u għandi daqsxejn ta' hot take li naħseb ħa tirrabja daqsxejn nisint l-ewwel waħda. Imma issa naraw, issa naraw hija ħa, ħana qbad ngħidha m'hemmx tagħmel. Jiena nħoss, issa please open-minded, sew għam din xejn personali mhux qed noffendi lil-ħadd. Din hija ma
1: personal opinion. Iva
0: vera. Imma tinkwieta għax naf li maħbub ħafna dak. Jiena li hija matcha huwa lar beverage drink li qatt doqt f'ħajti. Lar ħaġa li qatt doqt. In my opinion. Issa ħatejglu u joroj kemm tista' ġirhom matcha imma li hija isnet nixrob. Xejdulu, il-ħamrija.
1: Ħamrija?
0: U xejdulu.
1: Mux ħaxix ukoll.
0: U ħaxix, il-ħaxix blended flimkien, hekk qed inħossi.
1: Ma jiġri tiġi ġieli qaddoqt il-ħaxix u ħamrija.
0: Imma u
1: jiex. Tiftaħ xi tiex kif jintieħu.
0: Oh, jiem forsi ma tkun sajkom daħħalt naħseb xi ħaxix ġuħal, naħseb żballu jiem mhux xogħol mhux din.
1: Let us know x'taħbu il-matcha huwa light drink li qatt tista' 9900897.
2: Malta's number one hit music station.

0: to friends, rajnu kejla unek kif qabżisew il-ħamsa ta' one of senar, good afternoon.
1: Good afternoon, un matcha u wish large drink, għat t-sista skontrajin.
0: Jina skontrajin, jina nħosli. Lar ħagġel għaddot, sewa bħala drink ma stajċ, dak it-tip skuż il-kelma ma kelli għab titnaqla, sewa kif kif
1: doqtu.
0: Le vera, vera, mux t-sista ġer. Redeemer batinna fuq il-WhatsApp tagħna. Xero matchi? Jow semmejtu? Redeemer, matcha. Lonet, matcha, M-A-T-S-C-H-A, naħseb tiktibha.
1: M-A-T-C-H-A, matcha. Hello, kol, tambali sem matchi.
0: Ara, vera, matcha cute. Ara, matcha u għatib ta' drink, se għali jina kif xejdu, ma nafx
1: tiktibha. Uwa green, uwa green tea.
0: Green, ekse,
1: uwa matcha uwa green tea. Ara, ħanti jilek, jow joġbuk jow ma joġbukx.
0: Love it or hate it.
1: Jina, joġobni. Uwa laħjar drink, ma naħsieċ. Uwa laħjar drink,
0: Emmin jadur aħda drink, ta' emmin jidviri wara l-ilma per eżempju, matcha, matcha, matcha, jemur nudu
1: ma'
0: Eħina provajdnu matcha white chocolate, għaxin white chocolate joġobna ħafna, u xorta ma' nixxilix, il-white chocolate ma' doqtux jena. Ma' xej, provajdnu.
1: Emmin strawberry, u kol emm flavors differenti, ovvjament u originali u just basically u finely ground green leaves, u mamul mitte, għandu l-kafeina, għaw minn jihdu minn flok kafe, imma eħe, jow, jow, jow,
0: jow, jow, jow, jow,
1: jow, jow, jow, jow, jow, jow, jow, jow, jow, jow, jow, jow, jow, jow, jow, jow, jow, jow, jow, jow, jow, jow, jow, jow, jow, jow, jow, jow,
0: Ara, jihan ibqa nuhul kafe, so għaj, jina għafl, matcha jinsa.
1: Dimmanto mibqa u basgħunna, uwa l-ardring li għattazista matcha, Eva jowle, 9900.

0: Luis Capaldi, Hold Me While You Wait, Ryan Gayla unek, good afternoon, kbira l-kulħat li tismana.
1: Hello, good afternoon.
0: Aħna f'tis minuti.
1: Kontroversja tkom.
0: Ejva tkompli u mux ħażin. Jena semmejt għal il-hot take sal-lum peress l-ħamis li għalija opinjoni tiegħi li l-matcha u għalar drink li għaddoq f'ħajti sewwa. U batunna mux ħażin, emmin ma jaqbilx miegħi, emmin qabel miegħi, imma dawk huma ftit li qablu miegħi. Sewwa, gejn ma taqbilx min, inti tħobbu ħafna l-matcha. Ux.
1: Warm
0: u cold, ma ta' mis differenza.
1: Irtoqna sa' tinda xendu il-kafeina tija u naqra għolja, so mux ma' nifdux kull-jum, firta nipreferi kafe, sawa, imma
0: nifdux
1: għal-benefici.
0: Iva, le, jina nipreferi ma' nifdux il-benefici tal-matcha, sawa, jina ma' jġbunix, ma' jġbunix. Le, mbatt, Debbie bantin il-nara, battet il-na fuq il-WhatsApp
1: tana.
0: Debbie,
1: Hello, Debbie.
0: Hello, Debbie, grazzi tal-messaċ li għennet, għalt li u l-raj, sorry, ma' nabbilx miak, li tejt li u għal-ar drink et t-saġra wis, il-virin t-tejgli. Ti preferi tixxob xi tomato juice u rose water milli tixxob il-matcha?
1: Ja, rose water
0: ħażin. Rose water ma nafx.
1: Rose water ħażin. Ma nafxu x'iġix il-mażar rose water, imma rose water huwa isu flori lubek ma joġobix. Ma joġob.
0: Fl-ħajjartuni biex nipprova ħlejla jiena ma niddiqax nipprova, ma
1: qatbos
0: ma'. Rose water. Tomato juice ħanejlek, jeżha jiena ma nħobbux it-tadam, nippreferi jiena orajt ketchup u hekk tajjeb imma t-tadam ma tantx nagħmel għalih. Imma nippreferi iva, għanejda, musa niddaq nejda, nippreferi nixrob tomato juice, sewa minn.
1: Tomato juice.
0: Iva, minn nixrob il-matcha. Iva, issu jawni għamlu li tritu, ma jiena, ma joġobni.
1: Għan fitxek, vela, danni.

0: Smart effects. Comfort for everyone.
1: Jaqz s-sidda ta' banaxija tħanna l-axħar sija flimkien waqt Bay Drive. Għada qabel dak il-weekend għal-ġimgħa msemmija eżatt copy and paste bħallum. Temperatura ta' 26 grad Celsius u aktar ta' flaxija għanda tinżel għal 25 grad. U ħanejlek minissa l-weekend sordet ukoll ġranet vera sbieq se jħorġu nna wkoll.

0: Bruno Mars, I Just Might, Ryan O'Gayla unek. Jekk qed taħseb tmur daqsxejn il-ġim ilek biex tibda dak il-ġim, ara xi jistgħu jrebħulek Jamie u Wayne għadha stess. Laqna.
1: And the winner is
2: Win
3: with Faye.
2: Għada għandek l-aħħar ċans biex inti taqsa kemm ħajdumu Jamie u Wayne biex jilħu il-5K fuq ir-rota sewwa tagħna qabduha tal-ġim sewwa grazzi għas-sinerġi ovvjament. U inti tittaqta kemm ħajdumu biex jilħu il-5K. Ibatilhom fuq 99-0897 biċ-ċans li inti għada tirbaħ 6-month membership ġewwa sinerġi.

Janu fil playlist tana din il-ġimgħa, l-ġimgħa l-oħra kien qiegħed ukoll waqt Bay Breakfast ma' Jamie u Wayne Aiden dikha Dolce Vita fuq 87 bejja l-ħamis fraxija. Kif aħna alright, jew nispera li inti kellek ġurnata tajba kif nibdew nikkargaw għal-weekend ieħor jiena ser inkun qiegħed hawnhekk illum flok Chanel inżommlok kumpanija sal-10 biktar mill-kbar.

Kina bokol kienet edafin numru wieħed tagħna din ta' Based of Fortune niftakar f'sena minnhom partikolari. Ikissa li kienet ħarġet għaliex dak it-tip insejt meta kienet ħarġet kienet għamlitha wkoll fin-numru wieħed għal dik is-sena kienet diska femni li kulħadd. Kien jitkellem dwara kull fejn tmur ħin kollu tismagħha, tiftakar jew? Minn Miley Cyrus, Flowers għall-ħamis fil-għaxija forsi għad għandu inti u ħadd toħroġ dik innaqra żgħira b'dejt il-weekend naqra kmieni wkoll, jew galab il-kontra dek se jallura d-dar wara ġurnata twila x-xogħol. Inżommlu kum.

Make It Feel So Good fu 87 Bay. U verament It Feel So Good li kważi għaddejna ġimgħa oħra bil-kwiet ukoll u nibdew bil-mod il-mod issa riskin lej Payday waqt minn dawk il-ġranet li m'għandix dubju kollha kemm aħna nkun qegħdin nistennew.

Club Nights u Call Florida u anki T-Pain de kanat low fuq bej għal-ħamis fil-axija ġejka unek l-lum flok Chanel u għada fil-ħodu ħanibdow il-weekend mota jafafna li xaħat insomma sejr nesċu li jarbaħ dak il-sit-tour gym membership għal-ġowa Synergy matul din il-ġimma kwa n-najdu lek biex inti tibatinna u koll fuq il-social stana fuq WhatsApp insomma kem taħseb li dam Jamie biex jirnexxielu jilħa il-5000 step. Issa l-iktar persuna li irnexxiela toqrob viċin ta' risposta tajba ta' kem dam Jamie biex jirnexxielu jilħa dawk il-5000 step għada se jirnexxielu jerbaħ dak is-sit-tour gym membership. U mhux qed ngħidu għall-kwalinkwe ġim, eh? Imma wieħed mill-aqwa ġims għal ġewwa Synergy li dak ovvjament ftit ta' żmien ilu wkoll għamlu refurbishment tal-bliet.

Udka, Don't Break Her Heart, fuq għajna li jisem bejk inti fan kbir tal-films ta' Marvel. Ma nafx xek rajċ msomma l-ħabar li ħarġet li jidher li Tom Holland tant kemmar tajjeb. Bl-aħħar film ta' Spider-Man li bħalissa qed jintwera fis-sinema żdir nexxielu jaqbeż Robert Downey Jr. li middiera kell-iktar persuna fil-films ta' Marvel li qabel kien għala flus ukoll. Bażikament biex intik idea, Tom Holland irnexxielu jiddaħħal minn dan il-film 100 miljun dollaru. Timmaġinhom jew f'idejk dawk?

Lika, don't call me up, kena ġurnata oħra b'tembel, letza l-lum ħassejt l-reġat forsi zdida dik il-naqra zaħira sħana li xil-bira ħu ġurnata qabel ħak, nem naqra zifa għaddej għal-emmula u konnu daqx jahjar, pero tinħoss li fil-ġurnata li ġejjin il-temperatura sert kwa jatterġi t-zdida. Infatti għadan il-weekend għanna nistendow tembel letza madwar 37 grad.

Throwback Dinush, kemi Awija, kemi Tajba Stonebridge u Therese the Cap u Damhaj Final E7 Bay narħat li ġej tinsiġu koll l-inkunina ta' unek biex noddu l-laqwa 40 tana li seri konna din il-ġumma fejsalħat li għadda kollox kien komdu komdu nistaw najdu għalli nadderra li xtok tu jurna xira ta' għamil total ta' t-leġġimat fil-numru 1 pero mbad diskament ovvjament taqbess it-leġġimat fil-qċata ovvjament jizdit il-ċans li aktarx certin zel min numru 1 tana pero jista jkun ukoll li jirna xira ta' għamil erba ġimat jġbek t-taqta l-kurzi ta' kolla narraħat li ġej bej l-10 u s-sija jirwinti nerġu roddu l

Beyoncé, The Cat, Morning Dew, Finally 7 Bay, ma nafxek ġiri ġrat li kinti għalli ġirbra kombinazzjoni, zomma kombinazzjoni għamil laħafna jena, konti għad ikla fil-axija, insomma, u ġiri tġrijek li tant, kem titħanżer, tant, kem tikol, li malli tkun les mill-ikel, mux bieċajtet, najlek t-zonja out, jena verament ġrili, meta mmur xie bufe, per eżempju, kifam il-tirbira għalli xisbab bieċa, mux tajċu weekend, ma tur il-ġimma għod t-ġdejt li mmur nħu suċi bufe, jena. U għara jaqbdek nas imma da kittib sħabi b'dow jitkelmu u jaqbd diskussjonijiet twal u komplikati. U jina fi minnom da kittib għattilom guys ma nafxintom tajdu pero jina ħanaqbad ħajjar nġibu l-kont u morru d-dar għalix minix nara mux bieċajt najdilkom. U għek ġalim somma u xaħt nsaqsirilek ġriġ tiġrilek u għalli tant kem tiku għal waqt ikla li wara ma tibdix tkun taf eżatt x'inhu jiġri madwarek. Dak it-tip jibdew jitkellmu forsi niżora tal-mejda u inti ġas tibda taras sodda dak il-ħin u tkun trid torqod mill-ewwel għax vera ħassejna tal-mistrija kemm jiena antisoċjal għal ġbad twattilhom ma jħanġbu l-kont ħalli mmorru l-hemm. Però minn naħa l-oħra ifhimni som femuni dik innaqra żgħira għax naħseb li kulħadd tiġrilu din, so wara żbli inti wkoll forsi tiġri hekk hemm il-darba wara xi ikla tajba. Bat li WhatsApp 99 0897 nitkellmu minn hemmhekk.

kant ma tantx se pu kembi tajba Eve u Gwen Stefani the cat let me blow your mind fuq bej isma tinsiex għada fil-ħodu xaħat ser nisċuler bada għis-sitxur gym membership għal ġoħa Synergy kompertaj mxej u għet mill-laqwa gym zek mux laqwa gym li għanna f-pajizna konna t-najdurek biġdin il-ġimatu u sem u għada xaħat minn dik il-finalisti ser jibda l-weekend motta l-ġen għal-xier bada għis-sitxur gym membership iġveri stay tuned għada fil-ħodu

0: now.
1: Let's go.
2: 897 Bay. The biggest hits of the week on Malta's biggest chart show.
3: Bay's Top 40 with Jake Kashgari.
4: In ħatlija dan numru wieħed tagħna waqt Bass Top 40 baqa l-istess ta' Another u 54 Ultra. Talk to you. Rotaj, Tiernex xilom jagħmlu erba' ġimgħat fin-numru wieħed jew inkella stara lefti dik li ħallejniha fin-numru 2 ħatli għadda, ser titla' fil-quċċata. Jiru inti nerġgħu noddu l-aqwa 40 tagħna nara ħatli ġej.
2: With Jake Kushkiri, Sunday mornings at 10.
3: With Go, 6 months free Go Freedom Plus.

0: Manchester's number one hit music station.
1: Hey. Drive home with Ryan and Gail.
2: Nis li hosso sana, għandhom huma jiddeċidu t-temperatura tal-post.
3: Min
2: hoss il-Bart għandu jġib cardigan. U jiena minix waħda li nġib cardigan, jiena waħda li nħoss l-temperatura għandha tkun deċenti. Joshua batilna wkoll għalilna hekk.
4: Gail, ħu paċenzja x'bin. Palma qalulek ara li ġor cardigan jew sweater jew flokker jieq.
5: Proset!
4: Imma l-problema mhux minn ħossis ħana.
2: Il-problema lajn.
4: Nħoss il-bar. Tispjaġini kellu ma jkollu jkun kontra jkun
5: bajt. Proset ħabib.
2: Imma jiena Joshua oġob li xorta.
5: Għax
2: għal di darba mhux ħanaqbel miegħek. Ġifieri is-soltu Joshua jaqbel miegħi.
5: Xorta tiri dawwara favorit. Assibit nemmen.
0: With Eurospin, Burger King, Crosscraft, and the Eden. Weekdays.